0: 김이라디오쿠
1: 목감 김이라디오쿠
0: 목감 김이라디오쿠
1: 일나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 동이카라디오쿠
1: 아노 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia robot radioku. Aku kan mau dengerin radio oce.
1: Ah radio oce, mendingan radio pe. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.